Нагадую, ви слухаєте радіопередачу «Наш голос» радіо нашого коріння на багатомовній радіостанції AM1320 CHMB у місті Ванкувері. Дякую за вашу увагу і за те, що вирішило залишитися зі мною на цей час. На жаль, наша програма добігає кінця, і настав час попрощатися ще на один тиждень. Але перед тим я хочу залишити вас такими словами мудрості. Самий себе пізнай, другому догане не давай. And our proverb of the week translates as, know yourself and do not blame others. And that brings us to the end of another edition of Nash Holos Ukrainian Roots Radio here on AM1320 CHMB Vancouver. Just a reminder that the Nanaimo edition of Nash Holos can be heard in the Vancouver listening area on CHLY 101.7 FM, Wednesdays at 11 a.m. and at chly.ca. In between broadcasts, you can stay in touch with us at our website, as well as on our Facebook page and our YouTube channel, where you'll find Anton Lysenko's fabulous videos. You can also find the links at our website to the Nash Holos full episodes on Mixcloud, the Nash Holos podcast feed, and the new Ukrainian Food Flare podcast, as well as a link to the Ukrainian Food Flare cookbook. All that at www.nashholos.com. Well, our time together is up, so we'll wrap up the show with Millennia and Jitomate. I'm Pavlina. On behalf of all of us here at Nash Holos and AM 1320, thanks for listening, and Dobranich!